0: سبینرو
1: سردی تجلی کبی سرورا او نور خوب می ولار دی وسن تهران ستا زلیخا باد.

او زان تم یو غار نگار ستا در او زید مرمان زان تم یو غار نگار ستا در او زید مرمان بابو سلام باند درد لے ستا سروزی متحریتا اخ کی میرو

زان تمی اوپر نگار ہے ستا درو ذکر مرمانا چھ مدینی تا پسپر میں یو بشیر جانو بل سرار دا بی اختر با اختر میں لے شیخ دی سر پلار خیر البشر خیر الابرار را بشکل دا وقتنا زان تمی اوپر نگار درو ذکر مرمنا زان تمی اوار نگارا تا درو ذکر مرمنا دمدینی نبی سردارا تا پس زڑمی کی دردنا زان تمی اوار نگارا تا درو ذکر مرمنا زان تمی اوار نگارا تا درو ذکر مرمنا

بالکل جناب تاسو غږ آواز جی پی ایم 94 ریډیو دلبر سبا به آواز اور خبرې ترې کیږي با ما ته ویل کیږي تاسو قدر دان تاسو مهربان آر جے عقیب جان جدون ما ته ویل کیږي ها آر جے عقیب جان جدون ما ته ویل کیږي زما ګرانو او خوږو درنو قدر مند اوریدونکو پروگرام کې باسه بلا ډیر زیاتې خبرې اترې کوو پروگرام کې بچ کم دې تاسو لایف کالز هم شاملېږي ور سره ور سره تاسو میسجز هم شاملېږي میسجز کول لپاره خپل موبایل راواخلئ 0315-17-094

0: شما.
1: اوکی جناب ګورج موږ سره بلان څوک دی؟ السلام علیکم. بادام خورا چی ریگ دینا گوره نه هم
2: بادام چه تا دی بایی
1: نو وی نو بزان را را کنده نو
2: نسید که بادام نسید دو را چه تا
1: ده زا آوکی را دیر را مندنه هم
2: سعیده
1: آوکی دلوی لفمان.

اوكي جناب بالمسجد اي سلام هاو ار يو زو اكرا سلطان ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا سلام بھائی سنگ تاسو ته سلامونه ماریا ملک فرام بام هیل ډیر ډیر مننه السلام علیکم مای سویټ اینڈ کیوټ بھائی جان تاسو څنګه ته بیت مو څنګه دی بھائی جان دیس از می کینز افریدی فرام نوشهرام بھائی جان آل لسنر تا می سلام بھائی جان تاسو ته سپیشل سلام او بھائی جان د دې تاسو ته ډالۍ وی پتا دی هیڅ نکی ګیار او پما دی اوس د ډالرو بارانو نه وای الله چانان کی شو وکیل چې بھائی جان واسه بالکل کړه ډیره مننه

بلډو نا ګول کریم تاسو کوشش داو کوي بلډو نا ګول کریم ځانته والے او بلډو نا کاسمیټکس پاکستان بادغه غټا سلوی ختو لک رپورټ راکی تاسو موږ سره خپل ځانونه راولې او ځانونه شامل کیږي تاسو میچ جنوب هم شامل او سیما ګول د سوابي داټم زمنګ پروګرام اوري سلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني سیما ګول انو با وفاد سوابي داټم زمنګ پروګرام اوري سلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی سنگئی زدانی